0: تڕومبێلا کە ئەو کریاڵەتی تاکردنێک تڕومبێلی دەدەێتبار هەندێکێک دەستێکی ئەو تڕومبێل دێتا دەستەسارکردن کەسخۆشت دێنە دەستەسایکردن باوەڕکیم گوگەلێک سکاڵال سەر هەندە کەسان چوینێک و حەتا مثلا پۆلیسێن هاتن چوونێ حەتا پۆلیسێن ناوخەی بەدیوارێکردن تیمەکە هەفتش بێکبینن بۆ دەستەسەرکردنا هەندە کەسان ین گوگەلێک سکاڵال سەروان چوی وەدیسمانژ ئەوێ هەوێ بکنە هەوەکە بەرفرە یعنی سەرانسەری ئیدارە سەر بە خۆی زەخ و ئەوێ هەوێ دەست پێ بکن ئەچی وەکی ئەو دنە دیارکردنێ یعنی پێشترژێک بەردەست یادن چوون زەخودا دیارکردن و پێڕەبوونی یاسایی دشوانەینەوەرگرتنێ ئەما پێڕەبوون چنە هیە ئەو سەر یاسای کاج پێڕەبوون دچ شوانەینەوەرگرتن چونکی بڕاستیش یعنی حەتا لێ خۆرینە دڕومبێ لێژێک شێوازێکی نەجوانتێت حسابکردنێک و ئەوە سەرپیچیە تو جادەیە دادی چونکی ئەو جادەیە کو شوفێر تێدا تڕومبێلێ تاژوت نە جادەیایی بتنێ یعنی جادەیە یەکیە ڕەنگە ژنێک تڕومبێلێت ئاژوتن زەڵامێکی دان عەمرێ تڕومبێلێت ئاژوت گەنجێکی تڕومبێلێت ئاژوت هەمی جورێن مرۆڤاڤێ تڕومبێلێت ئاژوتن هەر یەکێشێک شێوازێکی ڕەنگێکی یعنی ئاستێ زانی ناوی تاژوتنا تڕومبێلێدا ڕادەیەکە جادەش جادەیەکا گشتیە یعنی نەیە کەسیە کو هەر کەست کەیفافا وەکو جارە دژن میزاجی و یەی کەسەاتی بخوازتن ئەو تڕومبێلێ ئاژوتن بەر هەندێشێک ئەنجامێت باش هەبی نەزان دروژێن چوودا و ئەس هەواشێک بێ بەردەوام بکن حەتا بوو وێ یەکی کو ئەو بشێن کۆنتڕۆلەکە باش لەسەر ئەڤێ دیاردێ دەگەنە زاخۆ
1: بەلێ ئەڤێژێک ژە زیانێن لە نڤستنە شەڤەیە نڤستنە ڕۆژێ و هوشیار بوونە شەوەیە گەلێک جەرەن گەنج ئەڤێن جەنەبێدا ئاماژە بێ دای بخۆب دەلیڤەت بینن ئەڤژە چ بۆ ئاگەهیە ماڵ بیتن چ بێ ئاگەهیە ماڵ بیتن گەلێک جەرەن ژیك حەتا دەستیریە هەژتنە تڕومبێلێ نینە تڕومبێلێ بەن و کارێن بڤێ ڕەنگی ئەنجام بدەن و ئەو ژیك بۆ پەروەردەکردنە خێزانێ دەست پێکێ ڤەتگەڕیدن ئەوی گەنجێ هەوسا فێرنا گەنگ و ناو جڤاکێ خودە هەستە بەرپرسیە بکەتن و کارێن بڤێ ڕەنگیێن مەترسیدار ئەنجام نەدەتن و گەلێک جارەت بیتە زیان سەر ژیان و ماڵاوی بخۆ پشتی هینگێ زیان سەر و مەترسی لەسەر ژیانە کەسانێندی و سەر ماڵی کەسانێندی بەلێ فەرموو
0: بەسۆرخان بگورە یعنی مەجید ئاماژێت ئێک خاڵەتی دەر بکەن گەلێک جاران وەختێ ئەف حاڵەت یعنی یان بژن دیاردەیەک بێ ڕەنگی پەیدا بن یعنی پێشیارە زێدەتش لای وڵاتیان بەتێ دەکردنێ هەمی دەمەکێ بژن دەستیرگان هەژوتنێ باشترەک و بزەحمەتتر بکەوە ڕێکارێن وێ حەتا گو کەسێک چێ دەستیرگان هەژوتنێ بین بەبەرێ یعنی گەلێک وڵاتێن جیهانێ وەکو مە بەسیارگیری و مە سێرچەک گوگیری دەستیرگان هەژوتنێ گەلێک زەحمەت دەربازت بدەن ئەوان زانیاری سەهەی یعنی حەتا گو کەسێک بشێت بێ دەستیرگان هەژوتنێ بین بەدەرێت بێت کەسێکی ئەمین بێت کەسێکی سەرفا بێت کەسێکە کو ئاژوتنە تڕومبێلێدا گەلێکی شەهرەزا بدەن بەر هەندێژێک کو هەر کەسێک ئەوروپیادا چتن شێت گەلە سۆنایی دەستیرگان هەژوتنێ بین بەدەرێ ڕەنگە یعنی ئەو ڕێکارێن کو خەلک چشتیارت کنە وەکو گوتنا خەلکیەت بێژن بیا با ڕێکارێ چنتر بگرن نەبەر بۆ یەکێ کو ئەف خەلکە فسانەهی نەشێ دەستیڤدان ئاژوتنێ بین دەدەرێ و بۆ یەکێشە کو ئەف لێ خۆرینە تڕومبێلێ بیڕەنگی چونکی ئەو کەسێ دیکەن ڕاستی زێدەتر یاوانا کەسێن گەنجن یعنی کەسێن ئەڤێ کو نی پێگەهێشتینە ئەڤان کریا ڕاڕاد بن
1: وێ ئەم زۆر سپاسیەتەت گەین ئەفکاری مە محەممەد سادیق لە ئیدارە سەربەخۆ یازە خۆسپێدەدا باش بیتن
0: زۆر سپاس